me bese. U srce zabudle kod nož, ko zašepetala si tihom minocu, da si učera

Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.